0: Allez, elle tombe à coach. Ronca. Allez, elle tombe à coach.
1: Ronca.
0: Ronca.
1: Ronca.
2: Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca